Ja, jag var sedd. Det var en damen kapella. Signorine mole lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste doni instrumente pa da zapivamo.